0: deseta.
1: Halo.
0: Ja živio taksi, oči. Sanja Brezočnik ja? Tu, ki radio 1.80.
1: O, super, super.
0: Kako ste?
1: Odlično, evo, glih čakam kakšno rundu za perat.
0: No, super. Janč, evo, jaz kličem zato, ker imam eno rundo za prmačku, za vas pohanga piščanca.
1: Odlično, odlično.
0: Za 4 osebe, tako da hiter popokat familijo, pa na eno pojedino.
1: Super,
0: ne?
1: Evo, takoj popoden gremo. Hvala vam res.
0: Malenkost, lep teden vam želim.
1: Odlično, super. Hvala.
0: Pa za vikend pa malo uživati, a ne?
1: Tako je, tako, tako je. Hvala.
0: Lepo se imejte, čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.